anima. Mami. Def nga lu ne pour go sama tank. Ku lagu sax mën na di jafandu. Dang sim bu gënde jaamalu ñang taxum ba nga ragal. Wa amu fa jafandu fis na.